moi, bien sûr, Nimba, mon Shimba, mon radio communautaire, sur ce sofa. Yo, Nyuma, oui, Nasara, Sara, Nzono, Nyuma, Tilengona, Itikanshi, en Fakanshi, Femme, Polini, Itikanshi, en Fakanshi, Mina, Nanyame, Femme, Bini, Waro, Kere, Konkoni, Kuraya, Soupepe, Yaya, Suyeda, Abri, Bibu, Kokoni, Abu, Boya, Suna, Bufabati, Bibutoko, Jisano, Ikreti, Kora, Yanga, Mikunda, Ibu, Jumano. Iti kanshi beberebe tukufa kanshi nini terifiye mbea wononi. Neka numa buso soya nimbima ama ya tengima nibere nyuma. Sanga yo jui joko swafa mabua. Menini wa krebe tuku uyangono kanyano kwekwe nuni. Terifiye ya kresku tuku unua to yudakame yu gutri. Nebo brine tengisu bi kie nina kirini bi meyini yanga ahoromani. Ye shire beberebe ye minye mefeme do dame ye shiket ya komo ya tia fanimbaramo ye leme de ye bomborini ya wiri iti yiko yanu ikoranu ikuruwanu te shire beberebe ni isenya isenya ni tia bofre isenya ni tia koko isenya ni tibo tuntube ya fabo tuntoko edo fako ya kokonu ya suruwanu ya kuruwanu. Moi, je suis bien sûr, Nimba Mushimba, ma radio communautaire, si ce se forme. Et il est barré, mawa, chebo la barré. Ne fais ma jama, kere, kwakwati, la moya kere. Mbemati, mbemati, ma. Bekoyoka bati, yetoko bokabu la barré, so. Bebati, ma, de kebe tu y allais. Nyeneti, na bien so, yeshi, yetanafo. Nanakwen ali, aladji, nanakwen ali. Yerebeti, sa founina. Yenga, bosugina fin. Ni de jama kon kere kwa kwati na fa radio communautaire la voix de loti na bobo ya chegere kana wale yanuma yewa yetanafo yeniwa yeshiwa befri awa dongo ba befri navi yoko gonzanga navi kanini drunya bapaki ini drunya pake anzarafe. Et quand d'arrivée, ça passe le meilleur. On y m'en aime pas, chindoni. Nimbam, chimbam, yakura, yu, sous trois, le médo. M'piema, tiens, mon nom, la moya, tiens, mon nom. Que boin, kere, concon, chégure, de kebi, tout boule. Mon échien, navia, kora, no lome. Mon échien, yenia, wa, kora, no lome. M'piema, tiens, bon nom, jama, tiens, bon nom, d'abba, kura, yu, sous trois. Ba, yu, sous trois, yenge, bon, zarabara, ni bien, so, kere, concon, indori, bukasu. Nabukoroti dekebe kwasu dekebe tuya yebusubuka suka na ware shewa barakun yelama duwa bewiya urudo ama labarin turi la moya anyibisa korowonu itia dekebe shishesuna yeyoyo wabekun nyini nasafu nyina alaji nanakwa yali ini la moya kerenga ma labari na etia kenya wani drunya kwa kwa kilome mwane kele. Mwane cheni drunya kwa kira baka ba yesu trwa do. Yenga ye mankere konkon labari. Ye feka mwane le dama fwe kongwe. Ye didira we. To disanga ye ni drunya kwa kira. Mwane ye kuro yori yesu trwa. Fwe fako krifi nzono. Ye ni drunya kwa kira. Isuko krifi mochwemo. Mwane chene kura yesu trwa yikere lomedo. La mwenga ye man labari kadekebe tubule bafashena ba uru. Ama duwa wabere. Yo abe wabere ne kere kon konti de kebe kuroshiri beberebe iri la dua fame enini de kebe kuroshiri beberebe la dua adua son la bwebe ye wini tuami.

kon kare kwakwati a fom jem ye fe an goro sudo mam shi samti buebu be kare kon kon ye suma an kare kokko labare ye nge pa wuru kon kare kwakwati ye subo an kare shegure de kebe tuyale nyine no ye subo ye nga ye danza kim ye donzom a wuru kare kwakwati ye subo an kare shegure jabo nano ye subo an kare kon kon shegure nimban be bo mo baso ye subo an shegure ye feso sangbana bara ni biye so ye nimba kon kon kare papati ye nga be boni asadro asadro la no kon kon kare afam jem ye subo an kare kon kon shegure e koti so to sarabara ni biye so de ke bo tuyale ye nimba be boni nabortiba ando ye subo an kare kon kon shegure atokoro de ka na de ka kumano ye subo jama kare kon kon shegure ye wa afrima marka la no zon kare kon kon ye subo an kare kon kon shegure ba chungro bi barani bi eso ye subo jama kare kon kon shegure kanda kere de ka la yere de ka ye subo an kare papati shegure do na an kare kon kon korotia ye nga nyene che la bar ni sukoma sangbana do zawro irila ye nga zok subri zos ko kore na ne kan jisanu jama kare papati wey be kurabu be kurabu me ye subo an kare kon kon shegure nabi eso alaji nana kwa ali safunyina yire nambo nyine shegure mankere konkona shirabo barani bieso pacharika barani bieso subo jama kere konkon shegure na wore yenga yela nonzani kerebo gono zongo karamo subo ankere konkon shegure sherki zongo ya wafi mosa subo ankere papati shegure nagardima subo ankonkon shegure yeshiwa bosoro aufabie nana yanyiwa yenga nanyeme bosoro ni de jama grokan ni moya kere konkoni ya subo ankere papati shegure katu di kabara ni biye so ya subo jama kere konkon shegure do yombo ya subo ankonkon kere papati shegure dangi di kabara ni biye so dangi di kawo fabye ini moya kere konkoni angwa shengo angwa angoro ya subo jama kere konkon shegure sanguri bara ni biye so fomboro la no konkon kere papati biwo fomboro no ya subo ankere konkon shegure nabiye so yeshi ya tanafo nana kwen ali yiri naefa anisangani nebo ankere konkon shegure kadekebo tuyi le dama iwa beye feri awa amadongo shi na vingo na vini ya kere papati shi ya nzarafe nzangi kogo inidru nyako akwa kilomeo ya nga hifu imbe wa shimbere ni tojisanga kongwe aliki mwane ya kuroyu irisutura lomedo ya yusutura na wila mwene maala baka bafashena bauru ama yuwa wabere ya kuruba bisa hiyo nyinde labari yenge mankere konkoni na dine kere konkontia yeni wana vi nyeme di wafokpa yeni wana vi nyeme fawi isanga dikebo kwa yaki nyeme mekwore kuma kunko kerebo kwa yaki nyeme mekwore dikebo kwa yaki afashia we nyeme feme imekwore mwebe mwebe so nimba mshimba radio community rasi sosofom dikebo yusuki ne kwa kwa kino konko famamle bifala ban fama mani ya mabia wa sofo aliazola binti yo tungyarama numa ndamashi.

mangoya be bonsani ambalo bobali moto panat mango jem nenenge igipa moto bambatie moto benga nasende yal burial yudand yal igidasa ma farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock beleboli mango jem nenenge ai punde mumon nambabe epp e adema bol le panpiye bank mbati yi sunu banki ai nye dwan poi anu jende po ai gonye kap poi anu gang po tu bo tun tiere ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bregla kenedi stock nenge absonic moto mba au ju dubai bengi bengi mba au ju metro moto tie ngana mo be kenedi stock nenge ke pa bon tiene ke le da ke pa ai bal boli bo bugala nganu ngambian ku yem pa man ke bien ta chegli bon tiene jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy Stock nanga iya lonkoin tie te pakon ikma ingambar bonanim nenge te laman tie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bien nani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kol Kennedy Stock yai lanan chel tani dal kesayang lad dal